كورات سمعتنا نلوم زدالنا يوم منفساوي أقول قلتنا أبزين ود حطو ويريتو نزل لكم بس عب أدراشاق ترخبنا تقول إيخوم أدراشانا راديو فري اف ام ولم جرمن كساب دحر خلطة سومن زغطل منفساوي أقول قلتنا نرخب سلام أملاح كاوخوم أيفالي ليبي هوريلين ان هورر Das war unsere evangelisch-erträgliche Sendung für heute. Wenn Sie noch Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte an Radio Free FM Ulm, Germany.